Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk